Deus, et dimissis peccatis nostris, perducatus ad vitam aeternam. Amen.